tajam takajam takanam takadam tatitangir takirigin tatajam takajam takanam takadam tatitangir takirigin tatajadi tadala tajjanu tadalu tajjini tadini tajjanu tatit